0: Kolokolokruat, kolokolokruat. Kolokolokruat. Ikke mer for sånn gjennom ikke god vink. Kjeg ha. Kjeg ha.
1: Åh, kjære. Åh, kjære.